Dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa pokrývá.

poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: Svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú šednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mámou a otcom.
1: Necelá čtvrt hodinka zbývá z písniček na přání. Až do 15. hrajeme podle vás. Připomínám kontakty, telefon do studia 515 535 485, pro SMSky nebo WhatsApp je tu číslo 608 566 773.

Ma moment opakuje se, kazeta že pređem. Som narne, že prečo som padol zase, ja už neviem. Nevládzem udržať sa na vlastných nohách, vo vnútri, len vlačem zúfalý.

čo sejem mu pre nejaké kormidlo. Iba tak pomimo Achilles Lenneru, hajsa jak synové Eliho. Pilos nevyčerpáš, nežiť vlastnami, však si uzdravený jeho ranami. Žiadne suchu jak na púšti, tanami, neobratí sa na zle ako